Zakaria Mavuso, Lerato la Modimo, Tate ya Kriamate, Hanao Chaniki, Nakuya ya Hiri Hiring, Tusitama Teki, Ana Husahin, Tekre Hakota, Tekumahana, Tate, Takoqua, Hakwa Ahoja, Sherema Kotao, Eja Kung, Quatrecareta, Kam Kuri, Ate Hambe, Yohan, Anahoja, Takuna, Atate, Sheremano, Teta mahate ana kota kukuma kwere kuchi siho bat au mokat au kuri ata te tita. Bat au ma ata kwen tita. Bae ham swe kum ate kamahi ma ata bae nyamahi kuma. Ta aje te kekesa kwa na jikita kuna nga kuje te swera mako nte ta kun swera mako kuje te kia o kuwe ta ting. Te guyen am na kote kleu. Kwa na eka te tamak eke sika huwa si tese no te moko ansa. Singa gago e nyama te khanta ta khone ki nyama e kwa e ho nga nyama te ta khone te shwere e ho ta e karate ta khona nna ditango ji a shwere maqo nna isa na e ho je shwere maqo ntin ho je a shwere maqo nga kona ka te ja o ka sa te gama ko sabe so te koman a ke kla e ku ji ha je na ta ta khona ana kona ko ta ko handi a ka ya ki te tar kare a mu khante ta kam Kama ngukweska te mono tine kama kotao nyeha en 30 minute kwa jingi ya karakwa ha te angkate kwe yenan 20 minute berna kwa ngweku te yalfriki te kansa yalfriki te kante te ukuriyo programe te gwanam khatu anta darate ti markas jit